0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma, komunizma, komunizma, komunizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: kataklizma, komunizma, komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Životje broj. Permanentno tvoj. Životje broj. Apsolutno tvoj. Životje broj.